togoju kan mu jo ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gata ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kata cha me kolo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju ko togoju ko la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu dole ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule tila va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya han mi godu godu to wa so kupon ti ni o ma vi aso no mi kupon lo yana no mu dole ni ti mi a kho kolo fini mi ave kwelo izi mi a kwele mi a so lon lo kolo a me kho kho nwide aso no a me nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kufido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bale da ke jela dindi mi ko haser be na gane ke de ke ku tuni na zangu ngulu hi ni bituzu be de yo tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atakwa ma holu da gitti da ni chibi holu da agitti da dindi mi na len de ko haser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni tuzu be de yo karo holu da gitti da ni lulu de da agitti da al wat ndu ba de gitti da ulun inde da daga galolara ki hili ze poga de u sobala ne ele rok da kaya ya tikin gu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e